amerikanske Del Shannon og hans genbrugshit fra 61, Runaway, her på Alfa Gold. Og lige for den et gyldhit fra 1977 fra Mink DeVille, nemlig Spanish Stroll her på Alfa Gold. Og om lidt så er det Jeff Beck, der er klar med Hi Ho Silver Lining, men lige nu her, Jefferson Airplane og så.

Chris Montezis her fra 1962. Let's Dance med Alpha Goat. Og lige før ind fra de tidlige 70'er, nummeret Simple Moon med Michael Nesmith på Alpha Gold. Og lidt tager det The Turtle Star klar med She'd Rather Be With Me her på Alpha Gold. Her først så Truck Top with a Girl Like You. I want

En små Michael her i spidsen for Shake Your Body Down to the Ground. Endnu en time indenfor her mellem 15 og 16, nu med Donovan Singer-songwriter af Guds nåde fra det britiske. Her er Catch the Wind.

Du har fanget os på Alpha Gold på DAB Plus på nettet, eller via din mobil. Det er også der spiller de største hits fra 60'erne og 70'erne. Og her var det Dreaming fra Cliff Richard. Og så til Dana fra de irske og All Kinds of Everything.